Oh ya, betul minta ampun banyak-banyak dari os tu kio. Mar os pun muka bangka-bangka tarus. Persis macam setan tarampal lagi kutuk.